iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim apostolima, tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga. Tko vas prima, mene prima, a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Tko prima proroka, jer je prorok, primit će plaću proročku. Tko prima pravednika, jer je pravednik, primit će plaću pravedničku. Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode, zato što je moj učenik, zaista kažem vam, neće mu propasti plaća.

0: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Slušaš Radio Loši.
1: Hvala što ste s nama. Šaljite nam svoje priče na WhatsApp. Pratite nas na webu.
2: Kako? Da, laganini. Radio

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.
2: Evo jedan getanje.

идиота, пола живота. Отац е скончал, мате сирота. Сама утуди сода на пиќу. Само сам дошла да утрнем свичу. Нисам се више, Бога се уздржа.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.
2: Ostani uz Radio Jadranku. A ako si nešto propustio, ne brini, možda nismo ni mi sve pohvatali iz prve. Skoči ne u more, nego na radiojadranka.hr i poslušaj nešto iz arhive.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.

Lakše sam se odvikao društva i duhana, nego naših noći, nego naših dana. Lakše sam se odvikao novina i pića, nego tvojih ruku, tvojeg slabog bića. Mislio sam ništa, mislio sam

samo, malo si mi draga i da sve to neće ostaviti traga. Lakše sam se odvikao koliko se može, osim od trifoa tvoje nježne kože.

lakše sam se odvikao društva i duhana, nego naših noći, nego naših dana. Lakše sam se odvikao novina i pića, nego tvojih ruku, tvojeg slabog bića. Mislio sam ništa, mislio sam biram, mislio sam kako sve to kontroliram. Mislio sam samo, malo si mi draga, i da sve to neće ostaviti traga. Lakše sam se odvikao koliko se može, osim od trifoa tvoje, tvoje nježne kože.

iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim apostolima: tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga. Tko vas prima, mene prima, a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku. Tko prima pravednika jer je pravednik, primit će plaću pravedničku. Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode zato što je moj učenik, zaista kažem vam, neće mu propasti plaća.

0: Radio Lošinj.
1: Ostani uz Radio Jadranku. A ako si nešto propustio, ne brini, možda nismo ni mi sve pohvatali iz prve. Skoči ne u more, nego na radiojadranka.hr i poslušaj nešto iz arhive.
0: Radio Lošinj.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u zvanu.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u zvanu.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu Trio 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.